En do ini tie ko bani woro ba te ko ki penye penye kere kere gine me ko bi tini mon mi bet kere tien ko me woro ba pe woro ba pien jotia woro ento ibedi tien ko padu gu chene radio.